Miklós Radnóti. À la recherche. Ho vespero intai mildai, vin obligas iam rememoro. De poetoi cae edzinoi unae gemita brila tablo, kien vin glitigas crude la perfida schlim de pasito. Kie tiu nocto, kiam vinon heiman viglai amicoi trinkis gae el calicoi, place bel formae cae grazie. Versoi flosis circa lampoi, cae epitetoi lumae verdae sin balancis sur la sciama ondo cresto della metrico. La mortintoi vivis, heimen ciu captit amico car. Iam revenis, mort falintoi vercis versoi, quancam surcure, Ucraina, Hispania, Flandra grunda suffocis divin. Iui curis tra la fairo blinde grinzigante la dentoin cae batalis, car por ili ne batali ne restis eblo, cae dum roto dormis vigle sub malpura firmo de nocto. Ili pensis nostalgie pri la heima ciambro intima, ciu groto ca insulo estis en la socio fremda. Ien ili transportigis en schlositai bovo vagonoi, letargie sen armile ili staris sur la minaroi. Aliloken ili iris pro travole cun armoi mute, cun la scio che al batalo estas afero propra, sancta. Nun angelo del libero gardas ilian dormon grande. Aliloken

0: mis ordonoi, verso in nefinita in multiges, cae multiges sulcoi celali, cae oculoi de virino iunae iam ridetintae, pasoi feinae de knabino igis plumpae, pese tremae dum la militae mutae iave. Cie tiu noct la cort, cae la tablo sub la tilioi tiui ciui restis vivai en la suffoca sangversado. Mia cor ilian vocem abas, manoi gardas la tuscion, per citad de verc ilia conturigas dorsoi amorma. En Serbio leo plenami captito mesuras ili. Cie tiu nocto? Giam ne plure venas, char pasinto perspectivo novan pro la tus distanza morto ricevas. Nia in tablo in circa usidus, casus in enrito virina, el bocalo in niai trincos, kiwi en arparo lontano, sur pasteioi fremdai dormis, sen sepulto, sen ama largo. Quardec quar. Lager Heidenau.
1: Razglednica. Mi falis apud lin. Kai lia corpo strecigis. Kiel cordo, se ci crevos. Nuc pafo. Tiel finos ancau vi. Mi flustris. Vi nur plue cusci devos. La pazienzo morton floros bele. Deo, spingt doch auf! Sonis super mi. Cot mixa sang secigis sur orele.